Ja, det er der et nummer fra discoens fødsel og barndom. Her var det den amerikanske trio The Hughes Corporation med Rock the Boat, og det var fra 1974. Lige om lidt er der spanske piger på programmet, nemlig Baccara med Yes Sir I Can Boogie, men først dog et genhør med Stevie Wonder og You Are the Sunshine of My Life.